0: sama.
1: Best Muzica!
2: Strișnă Muzica!
3: Aruna Muzica!
2: Party Muzica! Stai! Tu e Best

0: Drama.
1: Best Muzică. Frișnă
2: Muzică.
1: Arună Muzică.
2: Party Muzică.
1: Stai.
2: Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best muzică!
2: Plișnă muzica!
3: Arună muzica!
2: Imparti muzica! Stai!
3: Tu e Best FM!

0: Summer.
1: Best Muzica!
2: Frișna Muzica!
3: Aruna Muzica!
2: Party Muzica! Stai!
3: Tu e Best FM.

0: opții, pe smociu, hai necreli.
1: Stara, am fac zlata musca.
2: Tu, e tvoja best nostalgična muska.